Хүйн оганыхоа алсимгий үхтүнадан кахлоо. Нунам юэнних ангүдаа маттүм гаггалах басхамаг, аюүгүзихтүүтмаг түүдэн кахтүгүдөө ай даумаг. Манналүү түүтфүд дагаган ахбиагалүүний дагаган айгүдзүүнан илүү. Майхуаддоа чанхуагамтим агүүний Tamatumi, takaganakutirwikaw. Takaganakilgim tammimum. Nunam yi tamakut, tuutiu maluki, taunasu tuutiu mastsing. Saitanasukkunak. Taumak manna akkasakukannik paktailra tuutkabtsu. Toi, nangangat ksukusu, salritaako gululrani, Mane nanghangawlukhtugut. Mannasu huat naiwukkusikhput. Yumtaum yukhtunat khatoai pishpakakhput. Talisu yukhtun kanhtuasak taliuna pishpakakhput yungamdatoai. Tauna ahtakhluku akulimtniya atkhpaktahtuasuta kuyanakpiahtu. Томдалуханкута югуния умбактай налувкната адуунам чиумни ухтаагуулахбут адуунам лүүд дуай илаалиугуулахбут үүхүн ссуагуулжийгүн илаалиугуулжаагагүн. Дуай унахуания бадан аюуглахбут чакнахбагагүүлэбэнки анга чаагахтүг Takakanahkutsasuto ay toat na yukaklay na kanuni takakanay kutsununis. Hangkutato ay tamana upyutah kakput magut suakutit atungah kaput atungyumirah kakutit.